0: Zöri Jüt, Erna Jute, Zilia Jute.
1: پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایره ازگی دنگورنگی ای بی سینا لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گرادسوا با خزمت به هنر زانستو کلتوری کردی پیش کشتکرید. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لا اروپا که دنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نیت لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کمام کده و.

پتانسیالی ایمه لقناغی مدرنیتا. لیره دا پیویسته جیاکاریه کی ورد بکن لنوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل، جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خودی سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیاله که. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونه کنده کن. آماده یکه هیا بلام هاو کشکه پیوستی بویه که امراز مدرن کن لکرسه سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسه معرفه و هوشیاری. تحقیق کردنوی راسقینا قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازه کن. کومالگه مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معامله لگل کمین جیاوازه کن ده چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتی اک نیه که به زبر یاسا یان فشاری کمالایتی یک پوش یان یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینت که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزوینری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی و تا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاسادا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان ده گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت تا به جوانی نشانی داداد که ده سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسرکی من اویه که او تیگیشتن باوه تیگ بشکنین که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیره دا دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو دا دابنین. کن تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیره دا آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1684 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوا. معناکی با کومالگای هاوچرغ کومالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یان دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاتوا. مروفکه خوی بویری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلبت چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیره دا دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطلبونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دالید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دا گارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معناکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مرو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترکچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بونمون این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانس، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیرداتی کلا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی بپی لوژیک زنس کرده که دادگاه بپی یاسای مدنی بریارده داد بازار بپی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا مافیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایک نتواند کایکانی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تموم جا افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کون بریاردره؟ پتانسیل ایما و خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پوتانسیل و کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکه بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیکن. وکچون باسمان کرد بریتی لحاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکار بردنی بر همکنده. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنیتا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزره که تقلیدی یان خیالکی و بکاریان دینیم. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوه لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا اکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پوتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پوتانسیال بو واقع. تلی تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا آماجم پی کرد. تلی تکنولوژیا. که تیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری و تا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و تا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دبید. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکان دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکش ترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجسو پیوری مدرن بونگ راسقینی کوملگا دردکویتو لم بشه دا باس لوده کن که کومولگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمینه جیوازکن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خاله دا کشه سرکی کومالگای تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زانستی جان لوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورین کومالگانیه لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مرووکه بناسرد. مرووی مدرن تیده گاد که دکرد لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی دا مرووکان بپی او شونی لیل دایک بون یان سلامتی جسته یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستهی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروو بپی کار برهمو توانا فکری کانی دا پیودرین نک بپی ناو نشانی باو با پیران یان یان خیالکه یان ریزگرتن لا خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بویان لگل نهشتنی تیروانینی کمینهی بو کار جیوازکان وک جیوازی نیوان کریکارو پزیشک

دری دخات که چون د صلات تقلیدی کان لمیجودا همیشه حوسری جسو حز سکسی کانی مروف کانیان گوری و بو کرسی کی چاو دیریو کنترولی کمالایتی کمالگا تقلیدی کان لجیر عرفو شرمزار کردین یان شیمینگ جسی مروف دکات ملکی گشتی مدرنیتی راسخینه جسی مروف بتایبت جسی جنو کمین رگزی کان لجیر چاوی پاوانی خیلو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزمو قبول کردنی جیاوازی کندکن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه که دروس کد که هموان پیکه و بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویه با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای حوچر خیه. لم بشه ده دم هوید سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسایی کانی مدرنیته دا فراموش دکریتو مجارکه دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پراسینی جیهانی مندالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیته دا مندال هر وک همو من دزانین ندزانت مدرنیزم چیه نمدرنیته او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد کش گوره که اوی کاتیک کمالگا به خیرایی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن با ام تور مرویی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشی واز داب رژیم پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا تلای گوره کردنی پیش وقتی مندال Adultification of childhood شیکاری فکت کن یک مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن Adults خریک به تواوی کال دا بیتوا مندال لرگی شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکر نویان روانگی وجدانی لیره داده بید وجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یان مدرن هبید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نکیش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیته دا یعن کوموشلازیشن لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیه دا زرجر مندالان دکرین امراض یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانی درونی مندالا که بکرده هندرد برودوخ یاسا و وجدان یاسای مدرن کتک تنیا سیری ازادی فرمی دکت رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید بویا پیش یاسا پیویسمن با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با معنای بید که مندال بکریتا قربانی تحقیق کرنوی فکری کمالایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستنی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با

ومن دال دابنين كا تنيا من داغلي بكات ببي اوي بارقاوي بكريت با ايدولوجيا فشاري جسي يان ململاني فكري سردم هورياني باريز امرو بيكوا قشتكي قول مان كرد بناو الرقاكاني موديرنيت دا لكانتو بوري اقلا ودست مان بيكرد بماكس فيبرو بطالبونوي جيهان للسحر وافسانه وتيباربوين لرقي ميشيل فوكوا سيري چمكي آزادي جسيو پلوراليزمي كومالايتي من كرد پاشان غراينوا سر واقعي خومانو پرسيار من كرد اما لكوي ام هاوكيشي نيوان رزگاري فكريو تالي تكنولوجيا داين بلام گرينگ ترين ويسكا كلاي همولا يكمان دبيت پرسياري كي وجداني دوسيي مندال بو كاتيك كومالغا بخيرايي ورچرخان بسر کلتورو پیک هاتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاو کش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من به بیدار بونوی وجدانی که مرویی هیا. اما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاو بش تنیا فاکتو زانیار کن من خسرو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاو که شکل بردم ایو دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل بجرن. سپاس با هاو رایتی تن. من آوستا بوم ایرا ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند